На радио Срака бо чрез приближно по улице час за първе ютрени новице, торе по 6 ури, но по първих поподанских новицах по 13 ури, зарма приближно по 13 ури ин 20 минут, па бо час за правне на свете. Та одая се изменуе с далчими на свети на всаки 14 дни. Денашна тема па бодо запущински постопки. Več na zapuščinsko temo nam bo povedala naša gostja Andreja Kopinič-Bodovinac, odvetnica iz Novega mesta.